ሰዓት ወን ሬዲዮ ፒ አግ ሚራዘይ ፍትሪቡና ሸሚ ቶፍማን ያኩሪያ ታባ ማሪም ፔፓይ ይካሊሬ ካላሁሩ እ ሲሊሞን ሲሊሞ ማሰንተ ደራዛው ሀታ አሏ ኡትሳሌካ ወናው ናንባ ናባ ሰበን ማራፓ ubali selema 7770 wana fa selema sa wana ba kafira wana kuna mwana ya mwezi school report a school report va kipinyele kwa skolo eh cha anarukupa wa director udeo kwa kona wakene mwa rikolomo wakaa afumana ma school report fa skolo suru fa skolo hamviza wani kwa ninyo rafa abasika afumana ma school report vala ma skolo uzo hati vahaye misi wanga mwakea sigi vati vana kuti ba shapiwe ukenza kuiva shema bona basikali kama $70 za mari mpepa sala uzili wiki free education yetu anio eh na kuwe chana kuikukala sala mane skolo sika